Før jeg til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbollseventyr i Tyskland? Event ser ut til at her feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjønne antallet, og jeg kommer til at du ikke har lyst når du går spiller noen, og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen, fer du av events.fo.

0: Mykje dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og AC-dekk å kjøpes. Og legg dekkskift av Venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Kulturshowmauer. Vi online og bor, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn I klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsondet luft, og kan føre til overvekkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn I tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste bøyderen til rensa av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende bøyder I hesten og sånn, rensa vi stålner, skip, setros og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og regler etterlitt ved henne, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.
2: Hvis du har brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke til det en nødvendig bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
3: Hvis du så gullungklokken bjør et eiste vindu og hurrar til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til så gullungklokken. Gullungklokken, tofta jack 2, gulle veit.

Mr. 2. Ja, Dekservice og Enningøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta gå med gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemme syne jysk.fo, alt gjør opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FOK hver vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

Guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka 9. Jakob og FMI.

0: Der tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver 4 måneder. Det bøylet å kjøtta gå med gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fra samlige pris.
2: Vær du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Bilen klar til nytt årsdøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og fatt 20% I avslåtsen. Bytse det sjølvande dekken I AI-utgjøpes. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da ved.
4: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Vi har tærnets vindøyå, setter seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand I alt I kjøtt. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det best.

0: kafiyor de uvaza. Arıyor hocam Rolfems.
1: Hefur tú framt grønna orkuskifte og kundi hugsa þær at tíð skorstein burstur og somlæs finnja meira pláss á lífi? Enn en fix tekur skorstein 9-4-t, heilt frá tíðinni á og nýjur tjallaran burstur bæna hana frá nú og tetta hóli á tíðinni. Eisne kunne vi best tekke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borste. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borste fra meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvandig eisne gjøre for tikk. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisne av Facebook. NNFIX. Tøyne vi spillere og i grønne orskeskiftene.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg seg samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 vi står høttelig ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimassjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Jólabore Hulle Branda. Haldi jólavastna Hulle Branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og fana mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøyleja jólamat heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskomvelinger og bilavfordring. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydringshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt leverska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer fra Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

Herald with the 1975's We Belch Nun Chocolate. Og hatt er fralukkleg, godt leg a byrja dagen vi og byrja hesa sendsina vi saman vi fram til som vi tar til Arjen Tja. Og som jeg har nevnt av vår, du kanst sette at du ikke om, vi, du kanst kom på i. Jeg bjøder på i spillet her i morgen av Lursa sendingene av FM8. Du gjør at du skal bare skrive inn til dere en sms på en av 5.5.5.5. Ja, send et sangestinn, kanskje en høltsann, så står vi til at det. Kjære, se sendingene til Holmsens feiteste tonløyga sending med vi. Vi da, hvis du finner noen som er så langt om morgenen, her skriver han, hei herre, spil Louis i Bayernstå, vi sender noen kaffelatte, fyrer stjørene av Atlantslå og hinnom 200 som høtte føringer det og jar, og det kan jeg så selvfølgelig det gjøre. Vi får høre Louis i Bayernstå, vi lærer noen kaffelatte, og ja, så er det bare etter at innskja til noen som fyllte og jar, og i det, til å kvide noen.

Her har vi Louis i Bayernstove, vi lærer noen kaffe latte, og dette Lustra-sendingen av FM 8. Lustra-sendingen, her tok han skrevet klokken av 5.5.5.5, ja, vi og noen sangenskje, et lærer hørt sann, 5.5.5.5, send klokken en sms på her. Og en har skrevet, Morning Army DJ, ja, good morning to you, my friend. Først du, Josh Tendan, mørket deg en et sintur i Jøsare, vi har spillet White Horse, tja, Chris Stapleton. Og jeg har nekker enløkker her i verden. En av dem er at jeg tror faktisk nok så vel at trusta play.

Her hørte vi til Chris Stapleton vi lærte om White Horse og her I gang du og hadde jeg country og kant noen til å være rock og hadde jeg ja, kanskje at han en av de nødvendige morskjeren og I country sjankrene Chris Stapleton som ja, svalt nekker helt fantastiske gode toner her Her en som hever skriva at det første før jeg har ikke det første før jeg har sendt ut hvert noen helst første før jeg har tøndelige sendinger jeg har haft lorger jeg har rasende nødvendige maner vi har Østene haft tænlige sendinger, og en ære I utvarsras, som vi ikke vil nævne navnet her I dag. Og jeg har vi omgang været utført, og som jeg har været utført nu. Og jeg alltid bøye, jeg alltid råknet ved at jeg får det komme, men det råknet komme. Her altså en som vil skrive, Spill Slayer! Ja, og en lorsjer jeg vil skrive, Spill Slayer, Dead Skin Mask. Og ettersom at ungen fyrir hever, som veldig enkst Slayer, utan at så til vi spillene, jeg halte at jeg får at ja, jeg får bare gjøre det.

0: Raji og Peter Wuff. Nå må de drøyne få okkurs på jordenen, og ikke bare genka opp i kvaren øron. Kanskje vi at høyra I like to move it fra Madagaskar kommer her så trutje dølgane i gongt. Og jeg kan bare høyt så sige herfra at hvis man ikke kommer i gongt av I like to move it, så ja, kan man akkurat sammen bare ledja seg for good. Niller, Sverre og Peter Wuff. Nu må det altså få fingeren ur en vissen sted og komme i gang. Ja, det er et dam vel at vi er i gang. Og ja, hvordan sier man det av ønskene? Ja, at man sier, I like to move it.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Jeg like to...

Og her hørte vi Your Song tja Elton John. Og neste leie et leie som, ja, her kort et leie ut til Tikkun Lursar her, som yngste til Tikkun, og det var Tikkara sang Your Song til Elton John. Og så husker jeg kanskje også når jeg lukker at det kjører en sang til, ja, kanskje Tikkun Kari Lursar, det jo alltid mine elsker bassar, altså mine kjære bøttene kan man nesten si, ja, nei, det det ikke. Men jeg kan fucka ut Tikkun Kari Lursar, men en som aller best vi til Sjante og en kvinne som stendte vi hus i Barsel sammen med sonnen til Sjante Konan og her en sanger som Konan alltid har domt vel så at man ikke hva skal man si altså musikalt og tønnerlig han kanskje ikke av de haksa stiene men nekka vi hula noen og tekst noen og hona noen i sanger noen som vi har alltid vidt mest til å være selja ja selja cool og hyggeligt det leie Anyone Else But You og her sneer sangeren fyrir ut til undersnær Konan Hej, Marius.

Jongens, fyrir mora, tu i lúi tjámar endar, men eg kan bara sia tikkun at lursarsendingin her á FM8 hendan mikdag ikkje komna at enda enn. Nei, så tu kan skriva inn til okkun á 503 Snudjavems, Snudjavems, senda nú heltsan, et lai tsanginskje á SMS-kipanna tjokkun 503 Snudjavems, Snudjavems, så er svo vi til at gjera, ja, fyrir stortlegast og lursarsending. Ja, eg veit ikkje, kan man sia så snar, eg held ikkje at nokkur lau foran, så eg fyrir bara sia, fyrir stortlegast og lursarsending. Ja, skriva inn Lokon av Himmelsrush, Nujolfems, Nujolfems. Og jeg får et spil et lær til Phineas. Vi Break My Heart Again. Og jeg vil bare sende en avhøyda nummer at jeg ikke har fått sms'er. Så send dere en sms på innen Himmelsrush, Nujolfems, Nujolfems. Vi tar av Phineas, vi lær noen Break My Heart Again.

Her har du et hamradon vi kvænon jalgrums kvæje. Og vi har finnje fløyre døylig sms'er her inna Shibanja okkon. Hun sjående vid telefonnummeren om 5-0-3-0-5-0-5. Et hever og en lusha-sendingen av FM8-2 lusha etter. Og vi senda ui en gavar 2-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
telefonene vi hans er fantastiske tøyntun som klokken 12 her av rasene. Og ja, særlig det det ganske også spennende tøy at det til de som følger vi så vidt at det kjønner østene jeg fortsatt loven lagt frem her nå klokken 12 eller hva det var i vårt sjokkrart. Så tøyntun og kjønner av rasene klokken 12. Men atter til okkara. Okkara døljo sending her. Og en hever skriver inn til okkon av sms-skivane. Hei, kan du spela Coconut til Soulful Dynamic? Det gir deg en lattare og gjør en tunga vekknån. Takk for en goa sending. Takk to for et godt, lorsar innskje. Vi tar Soulful Dynamics vid Coconut.

Yeah. Det er Lusha Sendigen, og vi norska stenda noen, men vi teva kanska øyne tveilø etter kanska troi. Vi høyra nu et le, og til øyne som skriver, kanst du spela Queen of Rain, tja Roxette, og det kan jeg holdt sikkert.

Her hørte vi det, en større pers av den og nyhetsføren til Roxette, Queen of Rain, etter. Og vi kottet av den sinder, Tullia, tog at, ja, sendingen, Lusha, sendingen, nærkast enda noen, og jeg gjerne blir her, sånn jeg folk som jeg kan overhøver. Og en Lusha skriver inn til dere, hei, vinneren, spil Babylon Zoo til Spaceman. For jeg ikke noen som mister damene til Bjørn og Kvart som Petersen, og jeg drev med noen. Ja, det en god referanse til et sms som kom inn her for sendingene. Vi tar det Babylon Zoo, the Spaceman.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattryne på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nettverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om dette spørninger, setter vi oss i samband med dere om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttele ved Kjattner.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Hever bilen tørva skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
1: Popper. 08.5 og 08.5 og FM1.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: I'm just best to go letter we for you. We chuck our home so Irish pop don't the for. I sneer pop quiz, crush for your world, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: mandler der også løg med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så rask lige op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi er der oppe meget, der lærer dig for budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøyt at du kjøtt deg om i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Er du show, Mauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, eller ring 76-76-76. Norsk.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Er du mål? Hever høvepunnet? Torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inneglas, eller sandglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Mr. 2 at Tech Service og Ennigøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Er tog jo pengar vi snildare bokhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan nisjer og innfølta bruka, illi er ötlom fyrirskom vi iskiftum, og alt arbeid kan gjes på burlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidare. Mangla der oksle heime? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir opp. Så jeg som tilbudsplay av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpne mat at leie derfra til ikke lage. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en frys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Hjallen.
3: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning? Du avgjør Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tjugonde av FM 1.
7: Tillmäli är kommen om kosenek kan täckas ur uppsjövarstånden i kommande år. Mest löjt av vajan i 2020 hackar för alla trutsar uppsjövarstånden till det som har krälor och till er svartkjaftor och till norra sälten. Tilmæle for makrel at det kan vøyes 302.900 tons for i 2020. Det en hatching på hele 102% i mån til i år, og det vil si at det kan fiskes dobbelsnegg av makrelet som i år. Stavre økjengjende tilmæle noen kjems det av at godkastånderen nå atter er kommet opp om BLIM-marskvire. Så satt er det ekvæsli og atøkjene som i fjør var sett i versk for å verja stånden, ikke langkår nei jo. Tilmelde fyrir svarskjaftni ein gau miljón tons fyrir 2020 til en hatching på 25% i muntil i år. Hatchingen kjemst er av gauar tilgang fra 2024 argensnån som nu vore pastor av Guðingarstaunen. Og vi vore kjent i Norrausildni her tilmelde 580.000 tons og til en hatching på 20% i muntil i år. Så var det i det at oppskottet til Nutja Futsjarlov, eller Futsjarlov for 2022, var lagt fram, begge løgtingsdom, men også i allmønt og i smeren i havn. Lester omstøver til Ungkun, arbeidsmøvelager til pensjonisten, og atøkmønter Rusevnen er nøkker av Østnån som landstyrer av fester i Futsjarlov og oppskottene for kommende år. Samtidig oppskottene som er inntøkene er 8 milliarder og 76 millioner, og utrøslene er 8 milliarder og 38 millioner. Det er 38,5 millioner i avløpet. Av utrøslene er 20 milliarder og 426 millioner til rakstor og 540 millioner til uiløver og løvekjentar utrøsler. Første budskapen vel fire. Arbeidsløse medlagt og netto tilflyttingen er røsene sett med ett og gjør. Allmänna skulden är lotfatsliga la, samvett vid OECD-landene och förska samfället i hur stora nettoagn motvis utlandet. Allt kör rent och stiga hackar vantande näka, 17 år och i 2020. Fortsarmalare i meter korsen är att utlid är för en hålig om budskapar vuxer nästa 1-2 år. Stövande i Miestri och Ukraina omframt skiftande frabaner ur USA om handelsföringar och refsetadl kunde ta och tjeva övelse och mätningar. Budskapar i minner och syn om frakröjningen av haltföre och om att talma utrustelväxten om. Landströjde Jerry Hesson fortsatt av uppskottet och att tog för 40 miljoner i raxten om. Medlanda lagre jottan till centerstovverksamhet og alle kjenner noen undervisninger styrer og ser noen sammen. Er det effektiviseringer vi har gjort der, tar i nyskipene nevnt den, kommer vi så innom tilmelden. Og en tøyende reafesting i oppskottene å få unge at velge farger. Landstøyre for å betre om omstøvner til lesende, og at nå vi har sett 36 millioner kroner av til Campus Atlanta, at hakka inntøk og jaunvinsene av Lesterstolen, og at reafesta Rasmus Plus. Eisne verre peninger i 8 år til arbeid utvide utrettet av høyskolen i Soren og Tjern skolepikning. Og at det var reafest som skulle firebyrtja og talma misnøysle av rusevnån. Og i oppskottet til Futsjallov utan sette av til tatt led SSP samstarv og opplysning om rusevne. At det var en pastor av tog, og vi færa så til Vekresjåkon. Og det kommer her. 17 parter minka vinteren nere i fruskan vind opp i stok, 8-13 meter, der klarnar og som fra Louis slutter i. Fyra parter morgen fruskur vinter opp i kvassan vind av solen, 2-15 meter. Smaskutja i vøver torst og hiten 8-13 sti. Jeg skal være tøyne og etter noen. Jeg skal minne også at i dag klokkan 17 så spiller og 21 landsli og en nok så avgjørende landslismøte Luxemburg. Han vil spalte i Klaksvøk. Vi sender fra Disney, men det er hese for å hinne kanalen, ikke noen som er til Vox Pop. Og ber det ikke til at dere høyren av Vox Pop, så ber til å lusta av netten her, Øystein Tannstøyen høyrest. Her av FM1 har vi tøyent i 8 klokken 17, og etter det så det støttene politikere skak som skronne. Vi tøyent i 8 klokken 17.

0: është fedë shëllban dhe që nështë. A kalamak se brejt ohta. Nështë.
1: Vaqë t'ju e avë atë vitë hava drikë këva rëndër atë flita pakkar me të lënë onë në londë e në farjerë. Safari Transport. Tujnë verins me avër.
2: E vërtu framt grënë në orskushifte, u kundi huksa der at ti që skorstein bushtër o somla e sfinjë mëjra posa livuj. Enn en fix te kë skorstein 9-4-te, halt fra te që njau, u 9-4-laran bushtë bëjna hana të nga, og tetta holli a te qëna. Eisene kunne vi best teka utepasten vekk og tetta te qëna om du innskjer at få kulta brunna bushtër. Om du ikke innskjer at teka skorstein bushtër at han var at det var skift til ære hita kjeldo, områdig at få skorstein blompa i hans og leisa veska og anna ikke slippe nye roi. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: I'm just best a good letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Lisa Twin Verbil Chavensel. Leitar tú eftir einum álitan arbeiðsbili fyri ein góðan mánaðarlegan prís við þá tvei tilboð. Ford Transit Courier leasing í 5 ár 3.350 krónur mánaðar. Ella Ford Transit Custom leasing í 5 ár 3.950 krónur mánaðar. Allir prísir utan meirvirðsgjald. Verið velkomin að vitja okkur af Slattansgötu. Við erum klárir að hjálpa þér. Vensel.
2: Kvikkökar, bergiverðelse og klattarskap frá eitjunum. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjen.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bøylet tøy var bilrøkt, kurlavensel.fo, et la telefon 35 45 30. Lensel Bieder.
0: I'm just best to good letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald and live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
4: Hey, here's John Daniel. Sølum er tilbake hjem. Vårst du vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

0: I'm just best to good letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Tarnuch Arbusley. Olly Claire, Sigdaskequar, Stivlar, et Locks Hast Anatle Arbusbrook. So stuck in a Gullovich and Nost, a Kala Makkens are by Ofta, et a ring Shelfjes, Sexusrush, Shelfjes. Nost.
2: Mr. Two, a deck service, or any good three, a read with Holzer, like a fit down the Hound, and Gunsland is a trim of a deco. So scund that hair, or ring Fuyrevira, Nutjalsrush, Null Null, or Boylek Toy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Til bilen er klar til nødt årstunna, kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% I avslått. Vi ser det sjølvende dekken I AI-utgjøpes. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trygt av vi.
1: Det har vært her nødt vinter, jo. Sett oss I samband med gulutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timbre, et av træl, og sverer sjølvende alt I kjøtt. Gulutlugger. Tata check 2, du får 60-00-00. Gulle veit hva det best.

0: Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter havnene, og Gormsland er av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, etla vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og gjøtlom vekkri.

Lisa tog en vörbil til Vensel. Leidde at hun etter en anliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøde. Vi er klare å jobbe der. Vensel.